0: دوستان که همسط و همرل
1: همسط دوستان دوستان که همسط
0: دوستان که همسط و همرل دوستان که همسط و همرل
1: دوستان که همسط